0: anibo ladugbo yin e ma pe won ma nse ladugbo mi bi iseju bi marun
1: ise to ba ti gbadun
0: leyin re ma lo agbole abete agba se teju marun o wa to nbi de yin o le de for 5 minutes radio ma de be o ma ju be lo kilo sele ladugbo yin gangan eyin ti ko ran gonza